srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

Zna svoj san život, trošija sve san dane, bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom, posrit srca, ljubav se dogodila. Da me liči, prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Pol života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne da me digne.